0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تجیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دویستن نوتونو پویندیم
1: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعه یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-7

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

داغستانی من لنوسینی گورنو سری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامز راوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعیرو نوسری مزن چپگروه که بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروف.

زمان ایدابش کری زمانان جاری که تری سپاس دکم کشاخکان من گندکان من دلکان منت لبیر نکر سپاس بو ایوش هموتان که بزمانی زکمه که خودتان گورانی دبیجن بیر دکن وشه ملتی آواری دو منه نتوا بایخ یان پیوندی باوکم دی گود اوی بایخ به نتوی خوی نداد نتوانی بایخ به دنیا بداد ابو طالب دی پرسی اخو دبیر نتو بایخ باو کسانه بدا که بایخ به نتو نادن دای کم دی گود مریشک قاز مشک نتویان نیه بلام خلق هیانه دشه یک نتوال دو کمرده هبی وکو او سی تی دراو سی کان من یعن یک کمر چل نتویی تیده بی ریبوار اگر بری داغستان و گوتویه یک شخ زمان و گلن دو جمنکان من گوتویانه از یایشی هزار سره دوستکان من گوتویانه درختیشی هزار لکه ریبوارکان گوتویانه همو دنیا بگر ری ولاتیشی و بچوگ ندوزی تو اونده نتویی زوری تیده بی ابو طالبیش بگالتا دی گود ایم به یرمتیه که زوری پیشکوتنی روشن بیری جورجی همان داوه مبسته چیه؟ اوان تمنی روشن بیریان هزار ساله شو تا روستا ویلی 800 سال پیش استاجیه و ایم دونه فیری خوندواری بوین چون توانی اومانه یرمتیان بین؟ ابو طالب دی گود بم شیه ویه ایم هر گوند یک من زمانی که تایبتی خوی هی جورجی دراو سیکان من بر یادیان دا او زمانان فیر بنو براوردیان بکن. اوانه ایل زمانکان یان کول یو و تا روکتی بی زانستیان نوسی و بون بباحث و خاون ماستر و دکتوری زانست. اگر داغستان تن یا یک زمانی هبایا اونده دکتور پیدا ندبو. بله، زور کتیب لباری رزمان و سنتاکس و فونتیک و وشی زمانکانی داغستان نوسره و دنوسره. زور ایش ماو بکریه لیکوالا لیوکان ورنه بره بشی خوتانو من دالکان ایشتان دکن زنکان مشتومر و گفتگول سر زمانکانی داغستان دکن هنده دلین جماری زمانکانی اونده هنده که دی دلین نه اونده هنده دلین زمانکان بم جوره پیدا بون هنده که دی دلین بو جوره بلگو سبارتکانیان زور دجو نکوک بلامشتیه من باشی ده زالم. دشه اوانی با ترومبیل سفر دکن با پین زمانی جدا بدوین. خو اگر پین ترومبیل لچوار ریانیک بگنه یک اوا جود لسی زمان ده بی. کرخراوی جرزمینی پارتی بسروکایتی اولوبی بویناکس لی کوت نبرتقی دوجمن خویان شش کز بین. پیش مردن با پین زمان جوینیان حوالی دوجمن کرد. بویناکس لی با کومیچی. سعید عبدالعلیموف با آواری. عبدالوهاب حاجیف به درجینی مجید علی اغلی به کومیچی عبدالرحمن اسماعیلوف به لیزجیانی اوسکار لیشچنسکی به روسی محمد سلیمانوف اینو سری داغستانی پازده چیروشی گال تچاری لباری پازده محمدی پازده نتوی داغستانی وحیه او کومل چیروشی ناو ناو پازده محمد دیمتری ترونوف اینو سری روسی کل داغستان دا جی و تاریخی لباره کلخوزی که و نوسی و که انده مکانی لسی نتوان. دفتری بیروری افندی کپاییف باسی که تیه دای لباره سی نو سری داغستانی سلیمان ستالسکی، همزد ساداسا، عبدالله محمدوف که همو پیه که و بیک ترون بیلچون موسکو بو یکم کنگری نو سلانی اکیتی سوویت. سی روش بره و بون، همو شاعری ملی داغستان بون بلام، نه انده توانی قصه لگل یک دیب کن. هر کس زمانی خوی هبو ناچر به اشارت و لاسایی قصه انده کرد. ابو طالب که باسی تاخی کردنوی پارتیزانی خوی دکرده جرائه و خلق لدوری یک منجلا مزوره ده به 20 زمان ده دوان یک فرد ارد بلاو 20 نتو ده ده بشرائه و جنوکتای جیری و جنوکتای جوری من هیا بینیان 3 کیلومتره جنوکتای جیری با کومیشی دادوین کچی اوی جوری با آواری دا آخر در جین دلین خلچی مگب در جینن کچی آوار دلین نه آوارن باشا خلچی مگب خویان چه دلین ایما نه در جینین و نه آوار ایما مگبین زمانی مگبی خو من هیا لا مگب
7 کیلومتر هیو برو با چوخ زمانی مگبی داد نداد. اوانی زمانی تایبتی خویان هیه.

دلن بایا او ماو درود ریجنی هنی اسنگرانی کوبا چی نزن راو چون که کس نیتوانی ول زمانیان بگاد تو اگر پشتوی نهنی یک بدوزی توچت بینا کری چون که هیچ رگای کد نیا هر وحا دلن جاری چان خانی خونزا خفیه خانی خوی نرده جیدات لی بو اوی لگودکان لبازار جورا بگنو بزن نیازین چیه خفیه خان بپل پل گرانه با خان پی گوتن چیان لیت تیه گیشتن؟ گوتیان هیچ همیش گوتی چون دبه؟ گوتیان هر کس به زمانی تایبتی خوی دبه هیچی چیان نگیشتی چیه یک چوه بازاری اندی کپن چیک بکره تماشای کپنی چی کردو لفیاتی پرسیو معاملاتی کرد بایان داشکان پاشان کابرای اندی بای داوه سر زمانی تایبتی خوی چیه یک نرزایی پیشنده مادام من کریارم دبه بزمانی شوا بدوی کتی بگم اویش گوتی که به نرخکه من رازی بوی وادکی بله راست اندی قتل لماملات تینکو چیه یک عشقی کچه چی جوان بو ویستی سه و شی بگنوسه توم خوش دبه بلان بنامه نه بلکو ویستی لجگه چی وا بنوسه که هاتو چوی کچه بسر و بیو نوسی نکی ببینه لسر شاخ لسر ریکانی، لسر دیواری، مالی نازداره، لسر پندور، نوسی نکه سانه بو بلام کروای بخیالات که به همو زمانکانی داغستان بی نوسی بوی کو تکشت و گرد. وای دزانی گشتکی دریجه نکشه بلام بینی هر گنده یک بشهوی تایبتی خوی اموشان درده بره. دلین او عشقه استاش هر بشاخان داده سور ریته با. چلمیجه شوی کردو و سری سپی بوه. بچی کابرا هر خریش نوسی نی هموشانه پینامرد یک لگنجه چی پرسی نازنی بزمانی خودتان پی بلی توم خوش دوی گنجکا کچی چی لطنیش بو همیزی تیور هنه ولامی دایا و بزمانی ایم آوها باسی خوشویستی دکن هر بالنده یکی بچوک هر گلیک هر روبار یک لداغستان در زن نوی چی هی با پی دستور ایم هج نتویی سرچی من هی آبار در جین کومیگ لیزجیان لک تات تب سارانی نوگایی. پینچ روژمیر با پینچ زمان دردکین دووال، دو سلوک، تلمگ دیش، گودول چی. هموشین یک منعین هی دوستینی. لداغستان کتیب بنو زمان چاب دکری ادی داخو گرانی بچن زمان دگوتریه. هر مفور یک نقشی تایبتی خوی هیا، هر شیر چیش، نوسینی خوی لسره. بلام چون اونده پنجه لیک دزدار رو اونده، او همو زمانانه چون لداغستان پیدا بود، لگره. لگره بازان اکان بشوی تایبتی خوی انده چی بدن و بلام، باوکم ام چی رو که بوده جرامو. قاسدی خواه بسواری استر کوت ناو ام دنیایه، فرده چی گوره پر زمانی پی بو هر نتوه یکو زمانی چی پی بخشی چو چین و زمانی چینی پی بخشین چو عربستان و زمانی عربی پی بخشین زمانی گریکی با گریکان بخشی روسی با روسانو فرنجی با گری فرنگ بخشی زمانکان یانجیا بون هنده زمان ناسک بون و هنده چی تر رق هنده زمان تر و پاراو بون و هنده چی تر گوشک و برنگ خلق حوستیان بم دیاری هات تیکسر بزمانی آدمانه کوتنه گفتو بود. هر کسا بزمانی تایبتی خوی. ویلی هات بخیره زمان خلق باشتر تیک بگن و هر گلو باشتر لگلانی دراوسی بگن. بم جورا قاسید بسواری استر هات داغستان. تازه زمانی بجورجی اکان بخشی بو کپاشان شوتا روستا ویلی داستان بناو بنگکی پیانوسی. هر وحا تازه زمانی با اوسیه تکان بخشی بو که کوستا خیتاگوروف پینوسی و اینجا بو بنوری ایما. بر ریکود او روژه زریان بو لچیاکان. بفر لدولان تیگ دا آلا و حل دکشای آسمان چاو چاوی نددی نره دیار بونا آودانی تنیا لوری با لتاریشی دهاد. رنگی گلور بونوی بردان دهاد. شلپوهوری چوار خوی سوکان من دهاد. قاسیدی خوا کسمیلی بست بوی گوتی نخیر بسل ام شاخانه ناکوم بطایبتی لم روژتوشو سخته ده سل ناکوم
فردکی کرده و او مستزمانی تیده و بسر چی اکانی ورکرد و گوتی هر کسا چه زمانی که دوی بابا خوی بیده ایدی گرای و بارگای خدا با زمانکانی هلگرتو بناو شاخو گلیانی ورکردن لوکاتی همو داغستان یکان لمالو در پرین برا کردن و پال دان چون او باران زیاری نبگرنوا که هزار سال بو چاور ریانده کرد دانی گران به هایان هلگرتو و کویان کردوا هر کسا چی کوتا بردست بردی بمجور هر کسا بو بخاونی زمانی زگماکی خوی اینجا همو رایان کردوا مالیو چاور ریبون تاز یان برایو با بیانی دنیا خوش بو روش بدره و بودد گود زریان و رهیله هر نبوه تماشای چیا یان کرد ناوی چیا هبو دیان توانی ناوی بینن دریا ناوی هبو دیان توانی ناوی اویش بینن هرشتی که بینیان ناوی خوی هبو سیره نان دایک زنج آگردان کرو دراو سیو گلو همو ناویان هبو همو در پرین کولان و هاواریان کرد چیا بلام هر یک جور دنجه چی دایه و هاواریان کرد دریا دیسان هر یک جور دنجه چی دایه و لوکاتو آوار لیزیان در جین کومیک تات لک پیدا بون بلام هشتا همو به یک و پیان دا گوتره داغستان بنیادم لمر و گرگو اسپو کلو دابرا دلین اگر زمان یک بمایه و بو اسب اویش دبو ببنیادم بلام ای قاسی دی خوا تو بچی لزریان و شاخکان من سلامی توا بچی چوران زمان کانی ایمد بلاو کرده و وای چکو که کدنایه و او گلی که بجیان و دلوشی و دستور و جوری جیان هنده لیگ نزی کن او زمان جدایان لیکی کردون لگل ما شب جیه سپاس دکین بو اوی که هیا هیچ زمانی گل زمانی که تر خرابتر یان باشتر نیا اوی تریش خو من پیچی دینیم خو من رگای بیگیشتنی خو من ددوزین و دزانین زمانی جدا لیک من جدا ناکاتا و بگری یک من دخار

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه. استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو، کافی و رستورانت جیهانی کن. امرو بریاری خود بدو. مالی ده هاتود لیره حلب جیره. چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خواهنو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست.
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لطلر سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8

تو با چی دنگت نیه؟ تو با چی رنگت نیه؟ کلی کمه دنیا لعشق پیروسته؟ کمه عشق لمن پیروسته؟ هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا چاوکانم تادو اتمن بانیگای تو اتو اتو بوچی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تجیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا راژیوی خاکا 9.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لآوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نویه بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

خویان دنواره تفرنجه زودی شما میخاد خاد حالیان دلی بکنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه که زراری ربی بابا نکشه به اتو لولی خساری

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.5

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-055
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-055 رادیوی خاکا 99.1

0: زمان عراقي ملاشيا شبو محمود امين زشيباك جورتي من ورو حنوار كان شنو ناو برلمان ودار مرز شي زور ما بو اني اس عند برلمان برهايق سناك بلام طول براوردي كفاءتي صاري سي وش لكام كل قال استا ما مصاي شي 50 كان و 60 كان بين لقال استا دكتور شي صاري 50 و 60 كان بين كا او كاتت وانا زانسي كم بو براوردي ك بوجداني بزيشكي وجداني مروفاتي جوری کسایت یکی زامد شیه. اما گرایی نتو دعاو. دوتا ولامی پرسیاره کم آواه کالی یکو یکل عراق نکت دو. لبروی جنگ و آوسا صلا میجو. همچنینشی شوانوا. جویشی درس کرد و ک خالق بگشتی و سیاسی کان بتهایبتی. دمامشانه. بعنی پاپوله اوارکی جوری شترا شوکی جوری شترا. امروز لوا کن بعنی شر کن بعنی آشت بنو دو بعنی آرون. اما بارو دو خکه. بلام تبینیه کم هست.
1: بله.
0: برای عرب کانمان شعکان عراق و رواسو نکانیش.
1: باشه.
0: که گفتگوی سیاسی کن لنجو آخوانا زور تونن زور بریگ کون. جاری و قصش به یکی آلان. کوبنوا کش خلاوش نه. بلام دو دورش سر رجسون به یک و دانیشن. امی کرد زور کلا رقی. یعنی آنش به منام ایو عینادن. که سیاسی اگر سیاسیش که عادزه به دو سال سه سال شو سالی پیچه. ابی سفیری امریکی بی، ابی نزانم سروشی فلان ولاد، ابی وزیری خارجی که هاکان فیدان بید، ابی نزانم امیری قطر قصیشی تیاب. یعنی اما چیه بوی ام دو کسب توانم قاوه بکن خونه. یعنی اما تو زیگو کو کرد کل رقیه که مال مسئله سیاست از زورتونا. با خوش منو اینها با لعنتی برام بروانیم، با لعنتی برام بر زور کریم و بخشنده. رنگ او بابتیشی کلتوری بیه که امیشه شیلو ملتانی لگل خمانه تونگی و برانبره کمان همینی تو سیریش تیب کن بگانه افشه تو ششخانه اکو
1: بحشم
0: بسلیمانی ایتر بز لبروی قشی زرده خو نزانی اما سویدیه نرویجیه دانی مایشه رنگ لولاتا که خوی کسی شی فاشل بید
1: بله
0: هاتو با ماتو رکاتو با گشت ایتر که افشه تو ششخانه لیکو بنوه بخاوری ششخانه کوا بشاگردکانه و خزمتی
1: اکل
0: ایت زور من بلاغ مهم است. مثلاً سرکر دکانی ولاته کمان. ایت سفیری ببینن، قنصلی ببینن، جاری و عملی پرسایی به شکل سفارت دکل ولاته کی خوی سرگ وزیرانی ولاته کی خوی با پاسکیلش بود دوام. مخبر راستی.
1: بالطبع.
0: سرگ وزیرانی هلند ببینه، سرگ وزیرانی بریتانیا ببینه. کجا و کی چیه؟ اتومبیل که نخرد و اتومبیل. زور جار به هلی گواس نویگشتی با شما نفر لگا خلکار و
1: سفیر و وزیر هر
0: هلا هم اروپا موكبه قبيني يعني خو هم اولاتنا برا السيركل دي مهم بلد. يعني تو قد لبرلين من زورتشم بو برلين زورتشم بو اولاتاني اوروبا رينكو تو من جارك لجاران شوار بينز اوتومبيل ببين بلا ما مسؤوليه هم اولات عظيمانه فرنسا تششي نوويه فرنسا اندامي هم شيء انجمني اسايشه فرنسا شكل اولات هرمزنا كاني دنيا اما برانبر بيكتري كمتومين و بخشندنیم برام بر بیکتی رنگ آهو کاری آو بکه اما داجی کرایم پارچه پارچه کرایم شروع نهامتی من بینی و با بیگانه باشیم با خمان زور باشیم
1: باشه انجا با توزیگ لم موضوعی سیاست توزیگ درکوینه و استا تو رایشکاری سر و کماری
0: من برپسی فرمانگی پیوندیکانی اما پیالن دائرت العلاقه بله
1: باشه
0: فرمانگی پیوندیکان
1: باش فرمانگی پیوندیکان انجا پیم بله روزا که چون دست به که حذف کنم بزنم که کاج میرشن حالا سیله خو
0: ولی اما
1: کوا خوی نانی بیانی خوی
0: من یه شکم لونی کوا
1: باشه
0: نانی بیانی نخوم
1: نخوی هیچ
0: بپیاد شوآن و کوا میوان زوری حسیه و من تراند ل اوتیلش خود زنی اوتیل جوری نانی بیانی زور
1: راسته
0: لبروی که اوتیل از زور برای کوپیش رشی خم
1: بالضبط
0: هر فیر نبوم نانی بیانیم خون به هیچ جوری یعنی بدک من اگر بوم جامل اجنا نانی بیانی نخوم
1: باشه
0: اما دوام من لدوهی کشمیر نو دست بیکا
1: باشه بله
0: اما بیانیم حال سانه بخو بارین و خو آماده
1: کن هشت هستی تقریبا
0: هشت هستی یعنی با اوی که خلق خوی بگاری و خوی ریخ اوجا ششی اما اوی بزلو برگد فرمال بین یعنی او نیه بلی به تیشتی که بروی
1: دوام
0: جوری دوام که واکا که جلکان فرمال بی جلی فرمالیشی ترخس نیه به تو
1: جکاتی
0: ایه. ایت دوام که من امت بپی جوری ایشان تا کاش میر عادتا دو نیم دو سه جوره جای

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروف

زمان ایدا بشکری زمانان جاری شی تریش سپاس دکم کشاخکان من گندکان من دلکان منت لبیر نکر سپاس بو ایوش هموتان که بزمانی زگمکی خودتان گورانی دبیجن بیردکن وشی ملتی آواری دو منه نتوا بایخ یان پیوندی باوکم دی گود اوی بایخ به نتوی خوی نداد نتوانی بایخ به دنیا بداد ابو طالب دی پرسی اخو دبیر نتو بایخ باو کسانه بده که بایخ به نتو نادن دای کم دی گود مریشک قاز مشک نتویان نیه بلام خلق هیانه دشه یک نتوال دو کمرده هبی وکو او سی تی دراو سیکان من یعن یک کمر چل نتویی تیده بی ریبوار اگر باری داغستان و گوتویه یک شاخ زمان و گلن دو جمنکان من گوتویانه از یایشی هزار سره دوستکان من گوتویانه درختیشی هزار لکه ریبوارکان گوتویانه همو دنیا بگر ری ولاتیشی و بچوگ ندوزی تا و اونده نتویی زوری تیده بی ابو طالبیش بگالتا دی گود یه میارمتیه که زوری پیشکوتنی روشنبیری جورجی همان داوه مبسته چیه؟ اوان تمنی روشنبیریان هزار ساله شوتا روستاویلی 800 سال پیش استاجی هاوه یه مدون فیری خوندواری بوین چون توانی اومان یارمتیان بین؟ ابو طالب دی گود بمشیه ویه ایم هر گوند یک من زمانی که تایبتی خوی هی جورجی دراو سیکان من بر یادیان دا او زمانان فیر بنو براوردیان بکن. اوانه لزمانکان یان کول یا اوتا روکتی بی زانستیان نوسی و بون بباحث و خاون ماستر و دکتوری زانست. اگر داغستان تن یا یک زمانی هبایا اوانده دکتور پیدا نده بود. بله، زور کتیب لباری رزمان و سنتاکس و فونتیک و وشی زمانکانی داغستان نوسره و دنوسره. زور ایش ماو بکریه لیک خوال لیوکان ورنه بره بشی خوتانو من دالکان ایشتان دکن زنکان مشتوم رو گفتوگول سر زمانکانی داغستان دکن هنده دلین جماری زمانکانی اونده هنده که دی دلین نه اونده هنده دلین زمانکان بم جوره پیدا بون هنده که دی دلین بو جوره بلگو سبارتکان یان زور دجو ناکوک بلامشتی هی من باشی ده زالم دشه اوانی به ترومبیل سفر دکن به پین زمانی جدا بدوین خو اگر پین ترومبیل لچوار ریان یک بگن یک اوا جود لسی زمان ده بی کره خراوی جرزمینی پارتی به سروکایتی اولوبی بویناکس لی کوت نبر تقید دجمن خویان شش کز بون پیش مردن به پین زمان جوینیان حوالی دجمن کرد بویناکس لی به کومیچی سعید عبدالعلیموف به آواری عبدالوهاب حاجیف به درجینی مجید علی اغلی به کومیچی عبدالرحمن اسماعیلوف به لیزجیانی اوسکار لیشچنسکی به روسی محمد سلیمانوف اینو سری داغستانی پازده چیروشی گالتا چاری لباری پازده محمدی پازده نتوی داغستانی وحیه او کومل چیروخی ناو ناو پازده محمد دیمتری ترونوف اینو سری روسی کل داغستان ده جیو تاریشی لباری کلخوز یکو نوسی و که انده مکانی لسی نتوان. دفتری بیروری افندی کپاییف باسی که تیه دای لباری سی نوسری داغستانی سلیمان ستالسکی، همزد ساداسا، عبدالله محمدوف که همو پیکو با یک ترون بیلچون موسکو بو یکم کنگری نوسرانی اچتی سوویت. سی روش بره و بون، همو شاعری ملی داغستان بون بلام نه انده توانی قسلگل یک دیب کن، هر کس زمانی خوی هبو ناچر به اشارت و لاسایی قصه انده کرد. ابو طالب که باسی تاخی کردنوی پارتیزانی خوی ده کرده جرائه و خلق لدوری یک منجلا مزوره ده به بیس زمان ده دوان یک فرد ارد بلاو بیز نتو ده ده بشرائه و جنوکتای جیری و جنوکتای جوری من هیا بینیان 3 کیلومتره جنوکتای جیری به کومیشی ده دوین کچی اوی جوری به آواری ده آخر درجین دلین خلچی مگب درجینن که چی آور دلین نه آورن باشه خلچی مگب خویان چه دلین ایما نه درجینین و نه آور ایما مگبین زمانی مگبی خو من هیا لا مگب
7 کیلومتر هیو برو با چوخ زمانی مگبی داد نداد. اوانی زمانی تایبتی خویان هیه.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی او گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک نو نو پویندیک